0: Jutraj po nekaterih kotlinah nekaj megle, bolj oblačno na Primorskem in Notranjskem, tam občasno tudi rahel dež. Temperature danes bodo še prav prijetne. Od 18 do 24 stopinj Celzija bi naj imeli, v tem trenutku kažejo termometri v poprečju, ali pa bomo rekli takole, od 8 pa do 11 stopinj Celzija imamo. Jutri bo večinoma oblačno, več jasnine bo sprva še na vzhodu, padavine se bodo zjutraj na zahodu krepile in čez dan postopno širile proti vzhodu. Temperature bodo še vedno zelo zmerno prijetne. Od 16 do 23 stopinj bi naj imeli na tem koncu. Kaj pa razkrivajo obeti? Ja, v noči na petek bo deževalo, v petek čez dan bi naj dež slabel in postopno ponehal. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, v soboto bo deloma sončno, zjutraj meglo po nižinah. Nekoliko hladneje bo.
1: Ceste.
0: 3 minute so čez 6 uro. Timi, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kaj se kaj dogaja v prometu ob tej bogokletni uri?
2: Ja, jutranja konica je že v teku, na naših koncih pa promet za zdaj poteka normalno, brez večjih zastojev ali ovir. Proti Ljubljani se pa med Krtino in Šentjakobom približno 8 minutna zamuda, na južni ljubljanski obvoznici pa je pred priključkom Ljubljana zahod proti Malencam zaradi prometne nesreče oviran promet. Tako da računajte na nekaj dodatnega časa, če ste na poti, če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa to javite. Pokličite na 031-300-212.
3: NetFM. Dobro jutro, življenje.
0: Dobro jutro, življenje. Dobro jutro, Štajerska. Dobro jutro, Maribor. 4 minute so čez 600. Oj. Vem, zgodaj je. S timjem se prebujeva z vami danes.
2: Dobro jutro.
0: Moj sodelavec vživo zeha v svoj mikrofon.
2: Ja, prebujem se, no.
0: Danes zjutraj, veš te, kako izgleda na eno jutro zjutraj tukaj v studiju ena? Ni, zdaj sva bolj redko besedna, ampak danes s timi pride... Boštjan, veš kaj je danes? Rečim, kaj je danes? Jo, sreda je danes.
3: Najboljše včeraj.

0: in največ slovenske glasbe.
1: Je fulbla dobra mrha, men potrebna prha.
0: Najboljše vseh časov. Net FM.

0: ten štirih, ampak v petih bobnih.
1: To ni več piknik, ne? To je že ona jesenska fabrika. Ja,
0: ne, Kostanjeva manufaktura. Zdaj dodali bodo apsolutno seveda še mošt, pa med, lokalne ponudnike in program za otroke. Lušno bo, veš?
1: Veš kaj, mislim, da vsi pri Kostanji začnemo tako lepo kulturno, fino, ne? Bolj pa končamo kot oni dimnikari, ja, črni, tako malce gor.
0: Temu se ne moreš izogniti. Bo pa vstop prost, pa dogajanje bo med 10 in 18 ura, tako da so kar pester program pripravljeni.
1: Aha, ok, super, lepo. Torej, v bistvu edina vstopnica je potrebiljivost pri lulanju.
0: Tako. Jesen na Lentu očitno diši po dimu, kostanju in dobri odločitvi za staro jakna. Torej, to soboto na Lentu Kostanjev piknik.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.

0: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All Inclusive Family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
1: Odkrij svežino, prebudi okolje.

so šele 3 minute čez pol sedmo in je zunaj še trda tema. Bi pa naj danes bilo nekaj sonca. Prav tukaj na vzhodnem delu države precej sončni žarko pravijo vremenoslovci in prijetne temperature. Od 18

0: kavo in predvoro Mali vrh proti Ljubljani. Krajši zastoj pa je tudi med Dragomerjem in Brezovico. Tako da, če ste na poti, računajte na nekaj dodatnega časa, če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa to javite. Pokličite na 031 300 212.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje.
2: Alright, 4 minute so čez pol sedmo, danes je sreda, 7. oktober, z vami sva na osveženem Net FM Timi in Boštjan.
0: Dobro jutro.
2: In absolutno Timi je že celo večnost, nisem vprašal, kaj se danes dogaja. Tako da ga tudi zdaj, mislim, ga bom vprašal, samo on lahko odgovori čez 10-15 minut Timi.
0: A tu se mi danes se pripravim.
2: Ja. Dobro, samo tak za finto, ne. Danes je 7. oktober, da vidimo, če lahko kaj praznujemo.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9.

dobrodošli v rubriki Skoraj hit tedna, kjer vam vsak teden predstavljamo fiktivne glasbenike, njihove zgodbe in skladbe, delno ustvarjene s pomočjo umetne inteligence. Za pseudonimom Motel FM se skriva slovenski DJ in producent, ki svoj glasbeni svet najraje išče takrat, ko mesto zaspi. Ko radijske frekvence utihnejo, na cesti pa ostanejo le še noč, dež na vetrobranskem steklu in tihe misli. Njegova nova skladba Daj mi znak, da si tu, se začne takoj po koncu radijske oddaje. Pozna ura, prazne ulice in radio, ki med šumenjem išče signal. On pa išče nekaj drugega. Nekaj, kar je morda že zdavna izgubil. Motel FM, Daj mi znak, da si tu, kot Skoraj hit tedna na Radio Net FM.

0: sveta pogosto izgubimo enega najpomembnejših, svojega lastnega. Danes si reci, kdaj si danes vzamem minuto tišine brez motenj?
1: Pozitivne minute vsak dan. Net FM. Najboljše vseh časov.

0: za 3 evre, zdaj pa če imaš Nissana Qashqai, pa ti spredje crne LED luč, full LED luč, pa je Jurija 200. Ne?
1: Ja, glej.
0: Mislim, halo, dajte mi nazaj žarnico.
2: NET FM. Dobro jutro, življenje.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je 7, lepo dobro jutro. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Na okrogli mizi Sveta starejših Maribora so predstavili model sobivanja oziroma bivalnih skupnosti za starejše. Vsak

0: njega pa to javite. Pokličite na nič 31 300 212.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje.
2: Belo, belo impossibile. Veš, to so taki hiti, ko se ti zatakne v uhi notri.
0: Ja, ko kajla v jutro.
2: To Avstrijci temu reče Ohrwurm. Ali, če kako bi to prevedla? Ušesni worm, deževnik oziroma črv.
0: Ja.
2: Ohrwurm. Tako da ta je že bila en taki Ohrwurm. Ne? In takih imamo še kar neke, ki so nekak ostale v nas, v našem spominu in jih tesno povezujemo s kakšnimi situacijami v življenju. Prav take hite zbiramo in jim rečemo najboljše vseh časov. Pa naj bo to Kolonija, pa naj bo to Čambawamba, pa naj bo to Manu Čao ali pa Pol Janko v prvih treh minutah.
1: Najboljše včeraj. Najboljše danes.

0: računava nek normalen družinski začetek, približno 300 evrov za napravo in prvo zalogo potrošnega materiala, torej krtač, pa cotic, pa čistila, pa vse to, ne?
1: Ej, glej, tla bo ta čista, ne? Zdaj še moraš samo doma dopovedati vsem, da v bistvu robot ni taksi za Lego figurice, pa da se pesi gor vozijo.
0: Tako, kar vidimo v dosti reklamah. Torej tam, od, kot ste slišali, od 300 pa potem tudi do 1000 evrov ta zadeva stane. Zdaj pa vete, koliko to pride.
2: Čuj,
0: koliko te to pride.
2: Samo na NTT. Najboljše vseh časov.

0: svoj dom ali podjetje. Artpot Melje. Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
1: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50-odstotnim popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
3: Marketing afna radionet.si.

0: Ena in edina Celine Dion in One Heart. V minulih 3 minutah na osveženem Net FM.
1: Vreme.
0: Meteorologi pravijo, da se danes vsi skupaj prebujemo predvsem v večnem delu države. Še v dokaj sončno jutro, zjutraj ponekod po nekaterih kotlinah nekaj megle, te smo že tudi vajeni.

0: Net.fm. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Primerjaj se z včerajšnjim seboj. Finančna primerjava z drugimi te vleče v nezadovoljstvo in impulzivne odločitve. Edino pravo merilo napredka si ti sam v primerjavi z včerajšnjim sabo. Si danes finančno bolj pismen kot lani? Si bližje cilju? Resnica je denar.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ure 8, lepo dobro jutro. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. UKC Maribor ima v nekdanjem pljučnem oddelku na Slivniškem Pohorju negovalno bolnišnico s 60 posteljami. Namenjena je bolnikom, pri katerih je akutno zdravljenje.

0: Zdaj bomo začeli eno zelo, zelo zanimivo debato.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Vsak dan med 6 in 9. S Boštjanom Bračičem.

0: ena in edina izjemna Whitney Houston, taki glasov več ne delajo. Step by step smo si privoščili v minulih 3 minutah na osveženem Net FM.
1: Net FM. Na 4 oči z Boštjanom Bračičem.
0: O, zdaj pa ni več, dragi moji, na 4 oči z Boštjanom Bračičem, zdaj pa je v tem trenutku že kar na 6 oči. V studiu 1 osveženega Net FM gostimo dva Jožeta. Jožeta Reženjo iz Relaxa in pa Jožeta Potrebuje še ščuko. Pubeca, dobro jutro.
2: Kako si to zdaj naštel 6 oči, čak?
0: Dobro jutro.
2: A kaj jaz še toliko mi živim, ali kaj, kaj sem še toliko zaspal?
0: Ja, glej, kur jih nisem štel.
2: Pa vse enih je 8.
3: Ne, jaz me žim tukaj.

0: najboljše možne družinske počitnice. Aha. Res animacijska ekipa relaksa z njihovi simpatičnimi hostesami, ali kako bi se jim človek rekel, lepotičkami.
1: Animatorkami,
0: tako. Res pripravijo nepozabne vsake počitnice, kaj vse se dogaja. Letos bo sicer mečkem bolj v ta Halloween čarovniška animacija oziroma, bom rekel, program narejen. S tem, da Čuki seveda študiramo, kjer imamo mi kakšne take bolj grozne pesmi, a ne, kako, kjera pa je grozna.
1: Otroke, ja.
0: In veš, kjera je najbolj grozna, ti povem. Najbolj grozno bomo pol na kon zapel, ko bomo šli prke domo. Ne, zobar je, bravo, zobar ne, pa da. Komar. To sta dve najbolj zoprne, bravo. Ampak kjera bo pa, una, ko bo pa takrat najbolj zoprna, ko sem se opozdajal na hitecu spomnil, ko bo konc počitnic, mi gremo pa iz morja v šolo spet nazaj in tako naprej. Ta bo pa res grozna.
1: Ta bo res, da še mene stisne. Čeprav že nisem v šoli ne vem koliko časa. Ampak ja, Jože, omenil si dejansko veliko, veliko stvari, ki se bo dogajalo. Ravno prebiram tukaj. Torej, Čarodej bo, Toni, pa Zabava Ščuki, kot smo omenili, disko zabava v kostumih z Reksijem, relaks animacijska ekipa bo zraven, Halloween modna revija.
0: Ja,
2: to naj bo presenečenje, ne bomo izdali.
1: Dobro, ker mi je dejansko en kup vprašanj mi je porodilo pa asociacij.
0: Ne, ne bojo, animatorke bojo tudi. Ja, ja. Če si to misli, če bojo one v bikinju, bojo.
1: Tako pa z dvema bučama, ne?
0: Ti lum!
1: Lega. Jaz sem rekel,
0: kako pa ti poznaš to, kje animatorke kašte buče
1: vedno
0: imajo?
1: Še vedno nimamo takega filtra, veš, ki bi nekatere stvari izključil. Ampak, glej, ampak v redu, ne? Absolutno superca, veliko se bo dogajalo tako za otroke kot odrasle, lušna zabava bo in plani so na mestu. Jože?
2: Ja, ostroko samo, da smo ta hotel izpravili tudi zaradi tega, ker je to hotel family hotel, torej družinski hotel, ki je že tako ali tako prilagojen za najmlajše, ne? Uh-huh. Predvsem pomembno na teh družinskih počitnicah za krompirje, tudi za prvomajske vsako leto, ko so tudi čuki tam, ne, je pa to, da ko bote starejše, očke te mamice, detki, babice uživali na kavici, na soncu se sprehajali, bodo otroci brezskrbno uživali, ustvarjali, plesali, peli v teh naših delavnicah, tako da je res poskrbljeno, predvsem nekako podarek na najmlajših, torej uživajo praktično preko celega dneva, poskrbljeno je pa seveda tudi za zabavo, za tudi za starejše, torej za detke, babice in pa starše.
1: In tako kot bodo, Čuki dejansko na teh krompirjevih počitnicah v hotelu Adria Beograd na moru naredili tu in tam kak prijeten glasben premor z dobro glasbo, naredimo še mi enega kratkega. Dobro, naredimo še mi enega kratkega z Bazari in Amerika.
3: Na štiri oči z Boštjanom Bračičem. Samo na Net FM. Najboljše vseh časov.
4: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR. Prodajno-servisni salon in prodaja vseh rabljenih vozil. Zagotovljen vrhunski servis za brezskrbne kilometre. Avtomobili PR.si. Plinarniška ulica 1 Maribor. Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
5: AI spreminja vse. Prodajo, marketing, ekipe, produktivnost, komunikacijo. Vprašanje ni več, ali se bo spremenil tvoj posel. Vprašanje je, kako ga boš vodil ti? 14. novembra prihaja v Ljubljano Robin Sharma, eden največjih svetovnih strokovnjakov za voditeljstvo. Skupaj s Miljanom Morijem, Robertom Rolihom in AI strokovnjaki na konferenci Build Your Empire in the Age of AI. Za podjetnike in voditelje, ki nočejo samo slediti spremembam, ampak jih želijo voditi. 14. november. Gospodarsko razstavišče Ljubljana. Kupi svojo vstopnico na najvodja.si. Generalni pokrovitelj dogodka je Smart Money Solutions.
6: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
7: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
8: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
7: Od pregleda do očal v 24 urah.
8: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
9: Mami, obljubila si mi.
10: Joj, ne spomnim se.
9: Ampak še babica se spomni.
11: Vita B12, za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12, finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
12: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
13: Njami.
14: Da bo vaše življenje slajše, se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Torticam se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
15: Šentil, pripravi se!
16: V soboto, 17. oktobra, bo parkirišče pred športno dvorano v Šentilju postalo prizorišče prave gasilske veselice.
15: Ob 18. uri trio Šerbinek, ob 20. pa za ples in noro zabavo poskrbi ansambel Dar.
16: Dobra muzika, hrana, pijača, srečelov in polšotor dobre volje.
15: V soboto, 17. oktobra, vsi v Šentil. Vsi v Šentil.
17: Marketing afna radionet.si. Net FM.

0: kar Slovenija, kar Štajerska, kar Maribor.
1: Net FM. Na štiri oči z Boštjanom Bračičem.
0: Zelo vesel sem in počaščen, da imamo danes dva taka simpatična in hudomušna gosta v studiu Ena osveženega Net FM, Jože Režonja iz turistične agencije Relax. In Jože, potrebuješ ščuko, oziroma Jože, potrebuješ.
2: Tako je.
0: Glede na, da bomo pravno...

0: reklamo
1: si do petka.
0: In pa čuki.
1: Pubeca, najlepša hvala za vajen jutranji obisk v studiu Ena sveženega Net FM. Je še kaj za dodat?
2: Ja,
1: vabljeni?
2: Povedal bi, da sem počaščen, da sem ob 8 zjutraj bil že v Mariboru, tako v tak sončen dan v letu. A veš, da bi v Ljubljani imajo, pa mislim, da imajo mglo.
1: Absolutno, to je tudi značilno in prav. In, kak reče, na stara knjiga govori, prav je in spodobi se. Ne? Tako.
2: Skratka, še eno stvar, da se imamo čuki res na teh relaksovih počitnicah res fajn, ponavad mi vedno po špilo, če se le da, dam šibamo. Tlele pa vedno prespimo polej in pa še zjutraj zajtrk in pa se zjutraj še slikamo. In skratka, se, vsako leto se res veselimo, tako da letos komi čakamo, da bojo spet krompirjeve počitnice.
1: Ej, fantastično in čudovito. Iskrena hvala obema še enkrat za obisko studio Ena soženega Net FM. Želim vama varno pot in vožnjo domov, dragi poslušalke, dragi poslušalci. Vi pa, kot ste slišali, krompirjeve počitnice v hotelu Adria Biograd na moru Ščuki s turistično agencijo Relax in z vsem, kar zraven pride.
2: Modna pista, to je prava stvar. Lepe punce, te so božji dar.

0: Takole pa zveni samo Alena Miles in samo Black Velvet.
1: Net FM.
0: Pa že en lep pozdrav iz novinarske redakcije. Ja, bliže se novice točno ob 9. Tu je že nekaj naslovov iz teh novic, ki sledijo ob polni uri. In sicer mariborski prostofer z novima voziloma išče voznike. V ZDA rekordno število prepovedanih knjig in pa o najmanjšem članu mehiške nacionalne garde. Več o novicah, ostanite z nami.
2: Net FM. Dobro jutro življenje. S Boštjanom.
0: Obljubam vam pester in zanimiv

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Še pol minute in ura bo 9. Lepo dobro jutro in lep dober dan. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Mariborski program Prostofer je dobil 2 večji električni vozili, ki starejšim olajšata vstopanje in izstopanje. V programu trenutno sodeluje 14 aktivnih voznikov, za nemoteno izvajanje prevozov pa bi jih potrebovali najmanj 20. Od julija 2022 do začetka oktobra letos so potrdili že 4652 prevozov. Prostovoljci starejše vozijo predvsem do zdravnika, lekarne, javnih ustanov,

0: jutra, fertik in smo ga preživeli. Čaki, danes je sreda, ne ti?
1: Ja.
0: Sredino jutro je torej za nami, sredino jutro se počasi preveša v današnje dopoldne.
1: Mali petek.
0: Mali petek je jutri, ja, superca. Če se veselite z nami še toliko bolje in če boste z nami od 6 zjutraj dalje, pa takrat najboljše. Z vami sva bila Tim in Boštjan, želimo vam lepo dobro jutro in lep dober dan, predvsem imejte se skrajno lepo, zdaj če ga boste preživeli v naši družbi, superca. Katja je že perajt, kot se temu reče.
2: Dober dan, sreda bomo rekli, hvala Boštjan Timi za tole jutro, ki smo ga preživeli v vajni družbi, jutri sta nazaj, tako da se spočita naspita, mi pa v dopoldne, marsikaj zanimivega se bo zgodilo, povem po dveh.
3: Lete FM, v ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Kadar ilce telefon, nič 31, 310, nič 80. Fin, gušt.
1: Relax.
2: Bul, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
3: Mobilni paketi Naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evra na mesec. Uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini.
4: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
5: Kaj ti poznaš kajega? DJ-a?
6: Jo, jo, hvala.

0: hitro piši 041-88-287, ker sej veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39, Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot, Melska cesta 39, Melje, Maribor, vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
2: Italko Kemalika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
3: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
4: Marketing afna radionet.si.

0: Že smo nazaj, draga družba, na Net FM-u in Slovenija se danes poslavlja od največjega kolesarskega dogodka v zgodovini naše države. Po šestih dneh se namreč zaključuje Evropsko prvenstvo o cestnem kolesarstvu, ki je Ljubljano in številne občine v srednje Slovenije ter Gorenjske spremenil v pravo Evropsko kolesarsko središče. Danes so na sporedu še zadnje preizkušnje, na to pa bodo podeljene še zadnje evropske medalje. Dogodek je v Slovenijo pripeljal najboljše evropske kolesarje in kolesarke, ter seveda zraven številne navijače, tako da če boste danes na območju trase, velja še zadnjič preveriti prometne omejitve, potem pa ceste spet dobimo nazaj mi, običajni kolesarji in vozniki.
1: Net FM dopoldan.
2: V ritmu dneva.
1: Vsak dan med 9 in 12.
2: S Katjo.

0: Vse pomembnosti doma in po svetu. V 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Fontana na Mariborskem glavnem trgu je ob svetovnem dnevu cerebralne paralize zasijala v zeleni barvi. Zelena je simbol podpore ljudem s cerebralno paralizo ter opozarja na njihove pravice, dostopnost in vključevanje v družbo. Letošnja kampanja poteka pod geslom 50 milijonov glasov, 50 milijonov razlogov za spremembe. Zveza Sonček posebej izpostavlja tudi dostopnost javnih stranišč za osebe z oviranostjo.

Hit FM. Najboljše vseh časov.

0: Net FM. U ritmu dneva. U ritmu dneva.
1: Dobar dan, draga družba. Na Net FM-u se z vami družim Katja. In če imate radi modo, bo Ljubljana naslednje dni pravi naslov za vse vas. V Ljubljani se danes namreč začenja Ljubljana Fashion Week z letnico 2026. Prvi dan se bo dogajanje začelo ob 17:30 popoldne na gospodarskem razstavišču, kjer se bodo na modnih revijah predstavili oblikovalci in njihove nove kolekcije. Ljubljanski teden mode že dolgo ni namenjen samo temu, kaj bomo oblekli prihodno jesen, je tudi prostor za mlade oblikovalce, nove ideje in pogovor o tem, kam gre modna industrija. Če boste torej danes v Ljubljani opazili nekoliko več posebej urejenih ljudi kot običajno, no, zdaj veste, zakaj. Začenja se namreč teden mode.
0: Poslušaš Net FM. Najboljše vseh časov.

0: in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
1: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in...

Že smo nazaj, še zmeraj smo v oktobru, ki ostaja rožnat. V okviru meseca ozaveščanja o raku dojk se danes po Sloveniji nadaljuje aktivnosti Združenja Evropa Dona. Rožnata barva v oktobru tako ni samo okras, njen namen je predvsem opozarjanje na pomen preventive, zgodnjega odkrivanja bolezni in skrbi za

0: Hit FM. U ritmu dneva. U ritmu dneva.
1: Zadnja ura je pred nami, najboljše vseh časov sledi in ja, bodite še naprej v naši družbi.
0: Poslušaš Hit FM. Najboljše vseh časov.

0: poslušaš Net FM. Dopoldan.
1: Katja, vam delam družbo na Net FM-u, zdaj pa kaj ni pereči temi, ne? Plastika. Plastenke, vrečke, embalaže za hrano, igrače, oblačila. Plastika je praktično povsod okoli nas. Toda kaj bomo z njo naredili v prihodnosti? Prav o tem bodo danes govorili tudi znanstveniki v prestolnici. Kemijski inštitut namreč pripravlja eno tako mednarodno konferenco z naslovom Prihodnost revolucije plastike, na kateri pričakujejo več kot 300 udeležencev iz Evrope in širše. In na njej bo iskali

0: Ace, prednje, samo 2,48 € za kilogram. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina, 3,99 €. Novo, nižje cene vsak dan svežega, govejega in telečega mesa. Junječa rebra prsa, 8,88 €. Telečja rebra prsa ter vrat s kostjo, 9,89 €. Marinirani baby ribsi, 6,98 €. Vse vrste zorene stejkov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek, 300 gramov, samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi stejke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon, 031 310 080. Fin, gušt.
1: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14,999 €. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča, 120-dnevna, le 4,59 €. In dve nagrobni sveči, le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 in Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10,000 € Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
4: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
5: Kaj ti poznaš kajega? DJ-a?
6: Jo, valda.

0: Jo, zdaj pa hitro piši 041-88-287, ker sej veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Mami, obljubila si mi.
2: Joj, ne spomnim se.
1: Ampak še babica se spomni.
3: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
4: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstil.

0: 6618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Italko Kemalika. Italko Kemalika.
3: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
4: Marketing afna radionet.si.

0: Jutri pa bo večinoma oblačno, največ jasnine sprva še na vzhodu, drugod pa oblaki. Zakaj? Padavine se bodo že zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno širile tudi proti vzhodu. V južni in zahodni Sloveniji tudi kakšna nevihta. Dnevne temperature vendarle ostajajo visoke, jutri od 16 do 23 stopinj. No, potem v noči na petek bo deževalo, v petek bo čez dan dež slabel in postopno ponehal, zaradi vetra vzhodi smeri, ki bo pihal, pa bo nekoliko hladneje. V soboto spet nekaj več sonca, zjutrajne meglo po nižinah.
1: Katja, sem še nekaj minut vaša družba.

0: Pozitivne minute na Net FM.
1: Pogovor zdravi. Besede, izrečene zaupniku, izgubijo svojo moč nad nami. Bremena, ki jih nosimo sami, so vedno težje od tistih, ki jih delimo. Ne rabiš rešitve, včasih rabiš samo dodatna ušesa. Danes si reci, je kdo, s katerim bi se danes rad pogovoril iz srca?
0: Pozitivne minute. Vsak dan.

0: imamo doma starše in stare starše, jim kdaj pomagajmo tudi pri telefonu, ok? Ker kar je nam samoumevno, je njim lahko precejšen izziv, bodimo jim v pomoč. Lepo popovdne še naprej, Katja sem bila z vami, Igor vas zdaj vzame v svojo družbo.
1: Med FM dopovdan.
2: V ritmu dneva.
1: Vsak dan med 9 in 12.
2: S Katjo.
3: Colombia brings the beat back. Colombia brings the beat back.
4: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme.

0: svetu v 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Na okrogli mizi sveta starejših Maribora so predstavili model sobivanja oziroma bivalnih skupnosti za starejše. Vsak stanovalec bi imel svoj zasebni del, ob njem pa več skupnih prostorov za druženje.

0: smiselni prošnji, ki jo je vložila italijanska premijerka Giorgia Meloni pri uradu Evropske unije za intelektualno lastnino. Kaj vam pa izdam, če boste z nami ostali na Net FM v tem lepo podnevu.
1: Net FM sproščeno do

0: Ker se veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7 evrov in 49 centov za kilogram. In grana padano pakira

0: vreme.
1: Danes v večjem delu države še dokaj sončno, razen na Primorskem in Notranjskem, tam že oblaki in tudi kakšna kaplja dežja, temperature pa danes prijetne, od 18 do 24 stopinj. Jutri pa bo večinoma oblačno, največ jasnine sprva še na vzhodu, drugod pa oblaki. Zakaj? Padavine se bodo že zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno širile tudi proti vzhodu. V južni in zahodni Sloveniji tudi kakšna nevihta. Dnevne temperature vendarle ostajajo visoke, jutri od 16 do 23 stopinj. No, potem v noči na petek bo

0: Krasen popoldan, lepo pozdravljeni na NetFM, Igor sem z vami, ko gremo do Oktoberfesta. Kot se za Oktober spodobi, moramo reči tudi kakšno o tem slovitem festivalu piva v Münchenu poteka. Rekord je padel, letos ga je obiskalo 7,4 milijona ljudi, kar je največ v njegovi dolgi zgodovini. Žejna množica je letos pila 6,7 milijona litrov, kar je 2,7% več kot lani. Tudi prodajalci hrane so zabeležili od 2-3% več prihodkov, kot so jih lani. Pri tem prednjači prodaja pečenega piščanca. Dobra novica za prodajalce, slaba za piščance.
1: NetFM sproščeno do 3 z Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3. Samo najboljše vseh časov.

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Pozdravljeni na Net FM. En tak bizaren muzej sem našel. Kaj tam ponujejo ogled in tudi v pokušino? Ja, vam bom pa izdal zelo kmalu. Če ste slabega želodca, ne rabite to niti poslušati. Raje se posvetite glasbi.
0: Net FM. Najboljše vseh.

0: cito izbor nenavadnih jedi, od čričkov, fermentiranih rib, pajkov in podobnih nagravžnosti. Oh, ne bi hvala. Grem raje v kakšno moderno galerijo, če že treba, ali pa muzej s starimi kočijami.
1: Net FM sproščeno do

0: Eurospin. Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
1: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
0: Od pregleda do očal v 24 urah.
1: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vina.

0: je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Šentil, pripravi se!
3: V soboto, 17. oktobra, bo parkirišče pred športno dvorano v Šentilju postalo prizorišče prave gasilske veselice.
2: Ob 18. uri trio Šerbinek, ob 20. pa za ples in noro zabavo poskrbi ansambel Dar.
3: Dobra muzika, hrana, pijača, srečelov in poln šotor dobre volje.
2: V soboto, 17. oktobra, vsi v Šentilj. Vsi v Šentilj.
4: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika.
5: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
6: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Danes v večjem delu države še dokaj sončno, razen na primorskem in notranjskem, tam že oblaki in tudi kakšna kaplja dežja, temperature pa danes prijetne, od 18 do 24 stopinj. Jutri pa bo večinoma oblačno, največ jasnine sprva še na vzhodu, drugod pa oblaki. Zakaj? Padavine se bodo že zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno širile tudi proti vzhodu. V južni in zahodni Sloveniji tudi kakšna nevihta. Dnevne temperature vendarle ostajajo visoke, jutri od 16 do 23 stopinj. No, potem v noči na petek bo deževalo, v petek bo čez dan dež slabel in postopno ponehal, zaradi vetra vzhodni smeri, ki bo pihal, pa bo nekoliko hladneje. V soboto spet nekaj več sonca, zjutraj ne meglo po nižinah.

0: finančni nasveti s Heleno Kodrič-Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Nikoli ne reci otroku, nimamo denarja. Ko otrokom rečemo, nimamo denarja, v njih sejemo prepričanje pomankanja. Bolje je reči, zato moramo varčevati in ko bo dovolj, gremo skupaj to tudi kupiti. Otrok tako dobi jasno sporočilo, denar je dosegljiv, zahteva pa načrt in potrpljenje.
0: Mini finančni nasveti na NET FM s Heleno Kodrič-Mori. Majhen nasvet danes, več finančnih.

0: Pozdravljeni na Net FM, upam, da se imate super fino fajn, da uživate ob dobri glasbi, pa tudi kakšne zanimivosti. Malo bomo o Zlatanu Ibrahimoviću povedali. Zdaj se upam, da veste, to je znan nogometaš in 45 je obeležil. Kaj si je v svoji maniri in svoji tradiciji za rojstni dan kupil, vam bom pa izdal še preden si vi kupite za rojstni dan komplet spodnjega perila.
1: Net FM, najboljše vseh časov.

Pozdravljeni na NetFM. Nekdani švedski nogometni zvezdnik Zlatan Ibrahimović je ob svojem 45. rojstnem dnevu, pred dnevi ga je praznoval, nadaljeval svojo dolgoletno tradicijo in si lepo sam nekaj kupil za rojstni dan. Moram priznati, da imam jaz tudi tako tradicijo. Nočem, da me kdorkoli kaj kupi, sam pa se počastim s kakšno kaj svojim malenkostjo, recimo kakšnim kosom oblačila, kakšno vinilno ploščo si prvošim, darilo, ki stane toliko, kot sem pač tisto leto star. Za razliko od Zlatana, ki si je tokrat kupil avtomobil in to najnovejšega hibridnega superšportnika, Ferrarija F80, katerega začetna

0: Slovenije slajše se oglasite v Lenacafeju Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Torticam se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lenacafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
1: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR.
2: Prodajno-servisni salon in prodaja vseh rabljenih vozil.
1: Zagotovljen vrhunski servis za brezskrbne kilometre.
2: Avtomobili PR.si. Plinarniška ulica 1 Maribor.
3: AI spreminja vse. Prodajo, marketing, ekipe, produktivnost, komunikacijo. Vprašanje ni več, ali se bo spremenil tvoj posel. Vprašanje je, kako ga boš vodil ti? 14. novembra prihaja v Ljubljano Robin Sharma, eden največjih svetovnih strokovnjakov za voditeljstvo. Skupaj s Miljanom Morijem, Robertom Rolihom in AI strokovnjaki na konferenciji Build Your Empire in the Age of AI. Za podjetnike in voditelje, ki

0: Obljubila si mi.
1: Joj, ne spomnim se.
0: Ampak še babica se spomni.
2: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
3: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39, Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39, Melje, Maribor, vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
4: Relax.
5: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča, 120-dnevna, le 4,59 €. In dve nagrobni sveči, le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
8: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
10: Marketing afna radionet.si.

0: Hit FM popoldan. Z Mojco Kus.
1: Dober dan in prav lepo pozdravljeni, radio na TFM poslušate. Prijetno k popodanskim opravkom naproti, če boste na veliko čistili, pa en trik, ki se ga nekateri šele zdaj poslužujejo. Pri nas je to v navadi že lep čas. Razložim po dveh.
0: Net FM,

Dobrodošli u rubriki Skorah i tjedna, kjer vam svak tjedan predstavljamo fiktivne glazbenike, njihove zgodbe i skladbe, dijelno ostvarene s pomoćom umjetne inteligence. Za pseudonimom Motel FM se skriva slovenski DJ i producent, ki svoj glazbeni svijet najraje išče takrat, ko mesto zaspi. Ko radijske frekvence otihnejo, na cesti pa ostanejo le še noč, dež na vetrobranskem steklu in tihe misli. Njegova nova skladba Daj mi znak, da si tu, se začne takoj po koncu radijske oddaje. Pozna ura, prazne ulice in radio, ki med šumenjem išče signal. On pa išče nekaj drugega. Nekaj, kar je morda že zdavna izgubil. Motel FM, Daj mi znak, da si tu, kot skoraj hit tedna na Radio Net FM.

0: Slišali ste Skoraj hit tedna, vsebino delno ustvarjeno s pomočjo umetne inteligence.
1: Skoraj hit tedna na Radio Net FM.
2: Net FM, popoldan z Mojco.
3: Morda ste na družbenih omrežjih slišali za Emily Norris, mati treh fantov, ki deli različne gospodinske nasvete in trike. In tokrat je pokazala, kako temeljito očistiti straniščno školjko s preprostim trikom. Njen video si je ogledalo na tisoče ljudi, ki pa so bili popolnoma navdušeni. V komentarjih so zapisali, da si želijo, da bi že prej vedeli za ta trik in da ga bodo takoj poskusili. Svojim sledilcem je namreč razkrila, da je pri tem triku ključno odstranjevanje deske straniščne školjke in da je ta postopek zelo enostaven. Kaj ti pri določeni straniščni školjkah enostavno odstranimo pokrov tako, da z dvema gumboma na desni in levi strani pokrova pritisnemo in potem pokrov gre zlahka stran. A bejžino, zanimivo, da so to nekateri ugotovili šele zdaj.

0: Vreme.
1: Danes v večjem delu države še kar nekaj sončnih žarkov, na Primorskem in Notranjskem več oblakov in kakšna kaplja dežja. Vse skupaj to ob temperaturah 18 do 24 stopinj Celzija. Jutrišnji dan pa bo večinoma oblačen, mogoče nekaj jasnine sprva še na vzhodu, padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno razširile nad celo Slovenijo. Temperature jutri ostajajo prijetne, od 16 do 23 stopinj bomo imeli. No, v noči na petek bo potem deževalo, v petek čez dan bi najdrž slabel in postopno ponehal, malo se

Mnogim se zdi, da smo čisto preveč zasičeni in zbombardirani z vsem. In nikoli v zgodovini še ni obstajalo toliko trgovin, tudi za male živali. Pa enih časih tudi čudnih izdelkov. Da se človek vpraša, ali je tudi živalmi kaj narobe. In dejansko je. Zaradi prenasičenosti vseh dodatkov se je tudi pri hišnih ljubljenčkih pojavilo nešteto alergij. Preveč dobrega škodi tudi kosmatincem. Ja, prav ste slišali. Temu primerno jim je na voljo tudi dietna prehrana. Zaradi nezdrave hrane so vse bolj pogoste ledvične težave pri mačkah, na primer. Včasih se zdi, kot da za vsako rešitev iščemo težave in ne obratno. Kaj torej ponuditi hišnim ljubljenčkom? Torej zdrav izbor izvirnih živil. Zanimivo je, da je cena svežega mesa in drobovine cenejša od konzervirane hrane. Psi in mačke si dodatke poiščejo kar sami, recimo odlično jim tekne trava, sadje.

0: Imate živali doma, ki jih morate nahraniti, preden greste spet k popodanskim opravkom? V nasprotju s psi, mačke zagotovo niso tako vesela, razposajena, hiperaktivna bitja. Do zdaj pa je veliko ljudi celo trdilo, da mačke nikakor niso sposobne čutiti, kaj šele navezati posebne vezi s svojim lastnikom, kot je to prav vedno prisotno pri psih. Toda, to seveda ne drži. Tudi mačke imajo čustva, navežajo se na lastnika, tudi če niso tip za crkljanje. Lačne so pa tako vedno. Saj veste, kaj pravijo, ne? Psi imajo gospodarje, mački služabnike.
1: NetFM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: vreme.
1: Danes v večjem delu države še kar nekaj sončnih žarkov, na Primorskem in Notranjskem več oblakov in kakšna kaplja dežja. Vse skupaj to ob temperaturah 18 do 24 stopinj Celzija. Jutrišnji dan pa bo večinoma oblačen, mogoče nekaj jasnine sprva še na vzhodu, padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno razširile nad celo Slovenijo. Temperature jutri ostajajo prijetne, od 16 do 23 stopinj bomo imeli. No, v noči na petek bo potem deževalo, v petek čez dan

0: Hit FM popoldan. Z Mojco Kus. Z Mojco Kus.
1: Super ideja za jutrišnji zajtrk. Zaužite ingver. Lahko ga nastrgate v svoj smuti. Veste, kaj vse boste tako zaužili? Kar nekaj vitamina C ter železa in kalija. Poleg tega pa še malo vitaminov B, magnezija, fosforja in cinka. Ingver vsebuje tudi gingerole. Ti so še posebej znani, prav te snovi naj bi delovale protibolečinsko in protiunetno.
0: Nate FM.

0: nami.
1: Da bo vaše življenje slajše, se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Torticam se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
2: Relax.
3: But. Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice. Favre.

0: Hit FM. Najboljše vseh časov.
1: You know,

Za pseudonimom Motel FM se skriva slovenski DJ in producent, ki svoj glasbeni svet najraje išče takrat, ko mesto zaspi. Ko radijske frekvence utihnejo, na cesti pa ostanejo le še noč, dež na vetrobranskem steklu in tihe misli. Njegova nova skladba Daj mi znak, da si tu se začne takoj po koncu radijske oddaje. Pozna ura, prazne ulice in radio, ki med šumenjem išče signal. On pa išče nekaj drugega. Nekaj, kar je morda že zdavna izgubil. Motel FM, Daj mi znak, da si tu, kot skoraj hit tedna na Radio Net FM.